0: because wura mu se sia na odna bebe ya haja bebira to agu wura mu bebi kura sia eh asem haja bebira to agu ah
1: die wagu no
2: eno na wutwa
1: sumpa
2: sumpa
1: sumpa
2: ya
1: ya ya
2: ba sumpa
1: sumpa.